Bạn Vương thật sự bị trúng tà rồi. Mà chuyện ai cũng ra nữ nhân đó. Vương gia. Vương gia. Vương gia, không ổn rồi, ngài lại phát bệnh rồi. Người đâu? Người đâu? Mau tới đây. Tỷ tỷ thế này đã vừa lòng chưa? Mua sắm không đồng, quả nhiên là sở thích của ta. Đi, sang tiệm tiếp theo. Tỷ đã mua nhiều thế này rồi, tỷ còn muốn mua sao? Ta hết tiền rồi đấy. Không vội, cô cứ viết một tờ giấy ghi nợ, sai người mang tới thượng thư phủ lấy, mẫu thân ta không hết tiền rồi. Rốt cuộc tỷ muốn thế nào? Tránh ra, đại nhân. Người đời trong thế gian là người đàn ông đó lại là thần tiên điện hạ. Hắn ta là thần vương, giống như tưởng nhập vương. Thần vương là một không làm thân vương khác họ, chính là chiến thần lừng lẫy của triều ta đó. Ta trúng số độc đắc rồi, chọn 11 người là trúng ngay một vị vương gia. Ta không thể để hắn chết được. Cầm lấy đồ đi. Lạc thần y đâu? Mau lên, vương gia lại phát hỏa độc rồi. Lạc thần y vừa mới ra ngoài rồi, ông ấy đi đâu? Vương gia hỏa độc bộc phát, chỉ có ông ấy mới áp chế được. Hình như là đến ngoài ô phía bắc khám bệnh rồi. Ngoài ô phía bắc? Vương gia thế này e là có phiên người đón cũng không kịp nữa rồi. Ngươi là thầy của thần y, ác hẳn có học được chút chân truyền. Ngươi tới khám bệnh cho vương gia đi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân học nghệ không tin, không dám khám bệnh cho vương gia. Vậy ngươi khám đi. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không dám chữa bệnh cho điện hạ đó. Vương gia, mẹ. Nếu vương gia là khám bệnh địa dịch, tất cả các người đều phải chung cùng. Đại nhân tha mạng, tha mạng, gia dịch. Người ơi y quán này cũng có thể cứu được thần vương đây. Ngươi là ai?